0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo o radio. Iyom yek kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo o radio.

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Iyom yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Iti yunyo or radio.
2: Yeah. Ipira kwe chalo fale chupala wala. Lakini ya tabani pa wini piyara beru kampala.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
3: Ah, iroko kamu pene. Iti o radio. Piyom chunkere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
3: Iti winyo o radio. Piyom chunkere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
3: Iti winyo o radio. Piyom yekere wer kwaro.
4: Alishani winyo kwa.
1: Mar me pacho.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo.
1: Iti winyo.
3: Iyibi yibi kai or radio keken.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tema. Ah, iroko kamo pene.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo.
4: Iti winyo.
3: Iyibi yibi kai or radio keken.

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Board Radio.
1: Board Radio. Board Radio. Board Radio. Board Radio.
2: Kitoko izali na miso mutamoni yangu kasi mokolo na ngu.

0: chunkere wear quaro.
1: Piyom chunkere wear quaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela. Ah, iroka kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: chunke de wer kwaro.
1: Piyom chunke de wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom chunke de wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.
3: Mana all.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Ah, iloko kalu pene.
4: ET Winyo O Radio.

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Omar Me Pacho.
1: Iti Iwinyo or Radio. Piyong chun kere wer kwaro.
0: Piyong chun kere wer kwaro.
1: Pimara Me Pacho.
0: Pimara Me Pacho.
2: Iwan lang yung biru tela. Iloka kamupene.
1: Iti Iwinyo or Radio.

0: O Radio. Pillon chun kere wer kwaro.
1: Pillon chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela. Ah, iroko kamu pene.

0: Old radio. Piyum yekere werkwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo old radio.

0: Hot Radio. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.

0: Old Radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

0: or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela. Iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.